0: druga brzina.
1: Nadopuna informacije, zahvaljujući našem slušatelju koji se odaziva na ime Miro. Dakle, poslije jaske tamo prema Draganiću, kaže on, lančani sudar, pet automobila, sve više manje u redu, stvara se mala gužva, nekih možda eventualno 5 minuta stajanja, svi stoje u zaustavnoj, bez nekih većih problema, ali ovisno o količini vozila koja dolazi, mogla bi se tu stvoriti gužva. Dakle, poslije jaske tamo prema Draganiću, pa evo, ako ste na A1 prema moru, taman ste, ne znam, ušli na autocestu, možete tu očekivati određene zastoje. Slušamo i dalje zapravo vaše komentare, iskustva vezana uz autostop. Hvala vam svima koji nam ih šaljete na 099-616-7002, 01-616-7002. Vozimo dalje, rekoh sada, što, Donja Zdenčina, to smo prošli bez problema, a idemo sada prema tamo Jaski i onda kasnije prema Draganiću vidjeti ovo što nam je Miro javio. Vi se čuvajte mirno i polako i slobodno nam javljajte svoja iskustva, komentare, doživljaje. Rado ćemo ih podijeliti urbi et orbi. Ostanite s nama. Da, evo, taman se odjavih, a evo nam poziva. Halo.
2: Halo, pozdrav, Ivan ovdje, čuli sada. Dobro, samo do
1: nas. Jeste uspjeli, Ivane, e?
2: Je, evo,
1: super.
2: Zanimljiva tema, što imamo sluči brati te dana u svijetu. Imao za ovoga zanimljiva tema, jer imao sam priliku i sam se mi zosjeta, ali imam dobro da je godina u marcu.
1: E, znate šta, Ivane, malo vas slabije čujemo, ne znam, jel možda neki poziv, Bluetooth, nešto što je, malo vas čujemo kao u nekoj jeci, pa sad ne znam,
2: jel možemo bolje ovako, ili
1: sad
2: nije?
1: Sad je bolje, sad je kod ostatre nas.
2: Stavio sam vas na zvučnik zato što vozim gore za Split, pa sam ovaj...
1: Aha, sad smo vas na grijeh govorili. Ajde, Ivane, sad vas čujemo jasno i glasno.
2: E, dobro, uglavnom, eto, imao sam priliku cijelu srednju školu stopirati, priliku, ajmo je nazvat prilikom, zato što smo imali autobus zadnji u 8, a škola je trajala do 15 do 8, do kolodora je trebalo, eto, koliko je trebalo, tako da smo često kasnili na autobus. I stvarno sve divna, krasna iskustva, ljudi su nas znali pomoći i sve ostalo, i da ne dužim sada to, sad imam priliku, eto, svaki dan skoro iz Splita ili iz Sinja pokupiti nekoga. Nije bitno gdje god idu ljudi sa posla, vamo, tamo, stvarno ovoga, uvijek treba stati, ne znaš. Mislim, ljudi su postali asocijalni, ali nema veze ovoga.
1: Da. A čekaj, stanete bez ono, ikakvih problema, jeste imali neka negativna iskustva?
2: Ja nisam imao priliku, stvarno nisam imao niti negativno, niti ne znam, neki ljudi su za priču, neki jednostavno nisu, neki promatraju. Prošli tjedan sam, to sam vam rekao isto u poruci, dva momka od 18 godina iz Češke, idu iz Češke stopom, idu u Međugorje i pitaju di šta ima za vidjeti. Bio je sada gospodin prije, isto je rekao, ono, reklama, ok, ne znam, bio Stjepan, mislim da je, ali dobro. Uglavnom, dobro. Uvijek uputiš ljude, upoznaš, popričaš i treba stati, nebitno, neko kasnije zbog nečega negdje, pa promaši autobus. Treba stajati. Ne vidim zašto ljudi imaju averziju prema autostoperima. Jedino...
1: Recite. Ne, recite. Jedino što?
2: Jedino bi bilo da stanu na neko logično mjesto. Mene su ova dva momka zaustavili na benzinskoj postaji. Znači, došli su do mene, pitali su me ovoga da li ih mogu povesti. Rekli su da idu u Međugorje, ja rekao mogu, povezao sam ih do, znači, izlaza to je takav, to sam ih pitao da li žele da izlaza, znači, za brzu cestu, pa da odu tamo, to im je najbrže. I onda kroz priču smo došli do toga da sam ja u Sinju i da mogu preko Sinja gore za Bosnu, na kraju se su odlučili ići tu zato što žele razgledati Hrvatsku, sela i sve ostalo.
1: Da. Ali je, to je stvarno, mislim, što se tiče toga, to je ključno, stat na nekom dobrom mjestu. Evo, ovo je početak ove naše vožnje danas. Sve stoje.

0: Ali čovjek stoji na toliko nezgodnom mjestu, ti ne možeš tamo, ne možeš mu stat, nema mjesta ni da on uđe, možeš jedino zaustaviti cijeli promet, ugroziti sebe, njega i sve oko
1: pa
0: vas.
1: Pa tu ne bi trebalo stati. Mi smo imali gore priliku u Slavoniji i u Baranji, znači ako bi nas policija vidjela u tom slučaju, bez obzira autostop, zna se gdje je zabranjen i zašto je zabranjen, 100 puta su nas znali usmjeriti, pa čak i prevesti do autobusne stanice. Stanite tu, čekajte. Pa čekaj 2-3 sata, bože dragi, ko te pita, čekaj da, i to da, je to. Je, nego da, šetat po cesti, mi sam sebe ugrožavaš, a ne još i auto da neko ide stati. Ljudi bi možda neki pomogli, ali je...
0: A dajte da vas što samo pitam, rekli ste, ljudi su danas malo asocijalni, mislite da i to ima nekako...
2: Možda je krivi izraz, nego... Ne znam da bi to rekao, ne žele riskirati ili se boje, neću sad ulaziti u ove rasprave oko mreža i koje čega, ali da. Jednostavno ljudi su prije 10, 20, 30, 50 godina išli su kako su išli, išli su bez mobitela, išli su svakako, pa svakakve ljude su upoznavali, ako ti je neko sumljiv, ne znam ni ja šta je danas, kakve ljudima percepcija, ko je njima opasan, to nije... ne znam,
0: da, evo, da ne govorim i ovako... Ove slušatelj... Da, ali kaže, evo on je autostopirao cijelom Europom i to 2 puta prošao je cijelu, a kaže, tada bi, ali evo, sada, da, ne osjećam se baš sigurno. Mislim, ne znam, kaže ono, što se promijeni u toj percepciji, jer evo, sva iskustva ovdje su više manje pozitivna, ali da treba biti nekog opreza, apsolutno.
2: Treba, dobro, složit ću se s time, sad ovisna i procjena ljudi, ili ne znam kako bi to uopće i rekao ljudi, autostopara ili nečega. Može biti stariji gospodin, gospođa, može biti djevojka od 25, pa onda opet možemo reći da bi djevojku svako pokupio, ali mene kad me sada vide ovdje sa 30 godina, 180 i 95 kila, razmislili bi da li bi me pokupili. Tako da je to ono... A ne, ono, kažem, to je sad neko bi, neko ne bi... Ali opet treba, ja kažem, čim čovjek stopira, pa nije bitno kakav je, da pače, čak s onima najsumnjivima sam imao najbolje priče i društva, pa čak i stanemo, popijemo, pojedemo. Ja dok sam morao stopirati, tako dok sam imao ti prilika, pa i u pola noći, ljudi su stajali i pomagali. Tako da, lijepo je vratiti, onaj ko to nije imao priliku okusiti, tako reći, doživiti. Ne znam šta je to, ali opet mogu i razumjeti da ljudi imaju verziju prema tome, ali...
0: Ma, razumijem, ali evo još jedno pozitivno iskustvo. Hvala vam puno, Ivane, sretan put, čujemo se. Pozdrav, do slušanja. Hvala Ivanu puno, a mi smo sad došli do ovog dijela koji nam je Miro spomenuo. Dakle, taman smo prošli ovu tablu za izlaz Jastrebarsko i odmah nakon toga vozači ispred nas bosansko-hercegovačkih registracija pali sva 4 pokazivača smjera, što znači da se mora usporiti. U jednom trenu smo čak i stali, ali sada je ona divna sintagma kolona u pokretu. Kolona se kreće, da imamo, to je nekih 29 km na sat. Da, sada mi se čini da bi uskoro opet mogli stati. Miro je rekao da je riječ o lančanom sudaru 5 automobila i da su svi na zaustavnoj traci. Da vidimo, sada nam i vi nešto javljate. Zovete, još jednom, dakle, ako zovete na ovaj broj 099, tu se ne možemo javiti, to je samo isključivo WhatsApp broj. Ako želite zvat za neke informacije ili priče, morate zvati na ovaj broj s kojim je Ivan imao problema, ali na kraju je ipak uspio probiti, dakle 01616 7002, to je taj broj na kojem vas čekamo ako se želite uživo uključiti u eter. A što se tiče WhatsAppa, tu samo isključivo glasovne i tekstualne poruke. I da idemo, hoćemo li opet stat, samo malo, sad smo već na 17, pa ćemo pas na nekih 15 km na sat, ali nismo stali. Kolona se i dalje kreće, još jednom, nakon Jastrebarskog, očigledno je riječ o lančanom sudaru, kao što nam je Miro javio, možete očekivati nešto veću kolonu i tu se sada stvaraju problemi na A1. Međutim, odbijamo stati, to je zbog umjesne vožnje kolege Igora Šanteka, koji, to je isto ono što je jako bitno i što se danas možda i ne poštuje, razmak. Ne poštuje se razmak između vozila, on ga poštuje i onda taman na vrijeme može procijeniti kad stat, kad ubrzat, nema sad to. Evo ga, čovjeka pohvališ i odmah je Odmah je u GPK-u ovom ispred nas. Ispred nas, malo dalje, jedan ovoga kamion sa trupcima prenosi. Dobro su osigurani trupci, tako da tu nema straha, a pri ovoj brzini, ako ispadnu, nikom ništa. Naša kolona dalje plovi na A1. Pokušat ćemo čisto ovako za jednu radijsku vježbu i prometnu vježbu ostati u eteru sve dok ne vidimo uzrok te kolone. Pa hoćemo li to uspjeti? Vidjet ćemo, možda te i tu bi malo pomoć, slobodno nazovite, da malo upotpunimo ovo vrijeme. Evo ga, hvala. Save by the bell, spašeni zvonjavom telefona. Halo.
3: Halo.
0: Halo, dobar dan, ko je s nama?
3: Dobar dan. Da se čujemo.
0: Dobar dan. Čujemo se jasno i glasno, u eteru ste, druga brzina, HR2, tko je s nama?
3: Da, ajde vozač jedan, Mile iz Njemačke.
0: E, recite Mile, gdje ste sada?
3: Evo me kod Degendorfa.
0: Aha, dobro.
3: Kod Passau, da. A tu sam radi lokal, svaki dan radi. Da.
0: Aha, u blizini Jastrebarskog recimo, da. Dobro, kako je tamo situacija?
3: Pa evo, sad isto ima neka gužva, tu je na trojke, evo, prema Passau stalo neke bauštele, pa sad je kolega došao od odgoj smjera toga iz iste firme, pa rekao mi je kada je kolona, ali sad se spustio se lokalno cestom. Pošto znam, tu vam svaki dan odam, pa znam te obići, tako izbjeći.
0: Uh-huh. Da, dobro, kako da. Je tamo? Pa evo, kako je posao, kako je radi, dobro?
3: Pa dobro, ja vozim šu godin, znači počinjamo uvijek u 4, završavamo oko 12, 1, 2, ovisi sve kako cesta dozvoljava. I tako svaki dan. Svaki dan kući, tu mi je komplet, familija komplet, radimo svi, žena, ja, djeca i tako.
0: Ajde, dobro. Da. Jel plan se vratit nekad nazad?
3: Da, i to jako brzo.
0: A je, ajde onda, super, čekamo
3: djeca,
0: vas tu.
3: Djeca vučku, hoće dolje, a ja isto mi je toga kamiona već 30 godina i više, pa mi je više ono, da se malo povučem, jer dok mogu pojesti pop.
0: Da, malo, odmorit stare, je. Recite što ste htjeli reći.
3: Ma htio sam reći u vezi ovoga sad kolega što je prije prethodni pričao u vezi stopera ti.
0: Dobro, da.
3: Ja sam isto, ja sam dolje radio u Hrvatskoj jedno vrijeme, pa sam dosta, bio sam 10 godina na Italiji, samo Italiju radio. Uh-huh. A vozio sam jedno vrijeme vam gore isto, zapad, Poljska i šta je tamo. Iz Italije sam vozio jednu curu, ona je iz Rima, do Rima došla avionom iz Južne Amerike. Naša cura iz Bjelovara. I aha, na pumpi se našli tako, na pumpi se vidla kamion naše table, Putina table, i prišla meni i pitala idete gore, ko ide prema Zagrebu. I ovo je bilo moj htjel povesti, ja gledam nju, ona jadna, umorna, ispaćena, svakakva. Pa ja kažem, od kud idete, kaže, iz Južne Amerike. Pa imaš li papire, putovnicu, još bilo trebala putovnica, kad imam sve. I sjedne sa mnom u kamion i sad mi tako idemo, razgovaramo. Šta je ona meni sve ispričala, kakvi doživlja dođe po toj Južnoj Americi, bijede, siromaštva, strašno, kaže, u samom centru ti je samo malo asfalta, ostalo ti je sve makadam, znači rupe, lokve, kad je kiša, plato, bijeda, sve zaprežaj, konjički, oni mali, poneki auto, busevi nekakvi stari, novce, ne smiješ imati, uzdala se nešto sitno, i putovnicu i novce i karticu, to je imala da oprosite u gaćama držala, nije se na drugom mjestu nigdje držati. Da, i ovako kada vidi tu bijedu, dadne neko nešto sitno, a samo preko sa karticom je plaćala, ali nije smjela imati kod sebe novaca. Bila je dolj mjesec dana i odozda je došla, ovo nešto je kao na nekom tome izviđanju, šta je, nevam pojma. I došla je do Rima.
0: Mile, samo kratko ako mogu, evo mi smo tu sad na A1, vidimo ovaj razlog ove gužve, pa samo da to prokomentiramo pa se vraćamo na priču. Evo da, kao što je ovoga Miro rekao, izgleda da je lančani sudar, 1, 2, 3, 4 vozila, jedna obitelj s djecom makla se tamo skroz sa strane, gotovo kod ove zaštitne ograde. Je sunce, ali su apsolutno svi u redu. Došla je sada ovo ophodarsko vozilo Hrvatskih cesta. Oni su tamo i sada su neki neki pregovori, dogovori, svi su maknuti, jesu u zaustavnoj traci, dakle sve što je Miro rekao i mi evo potvrđujemo, međutim stvara se kolona jer svi usporavaju, očigledno gledaju, iako neke prevelike potrebe za usporavanjem stvarno nema, može se usporiti možda nekih 20-30 km na sat, to je ovako slobodna procjena, ali svi su osigurani, maknuti sa strane, djeca, ljudi su dobri, samo evo, stradao Lim, dakle kao što smo naučili prije, nije nesreća nego nezgoda, dakle nezgoda se evo dogodila, čini se da je sve u redu, ali se stvaraju gužve i kolone, pa budite oprezni, dakle nakon izlaza za Jastrebarsko već tada počinje kolona i onda se naravno kolona nakon nekog vremena raščisti. Mile, vraćamo se vama, slušamo.
3: Može, evo ovoga, tako može. Da dovezo sam je do Zagreba, ali ona koja možda sat vremena sve nam razgovarala, više nije mogla, vidio sam da je bila umorna, ispaćena, nikakva, ponudio sam je ako možeš sad za pojest, popit, kaže da popit može, ali jest ne može, kaže šta jela. I ona, ja da ono, po svicu vidim ja, ona je gotova, više ne može da nema. Ono. Kažem ja njoj, odi u krevet i lezi, odmori se fino, spava i joj, kaže, pa neugodno me ništa, dva kreveta imaju, ima donji na kojem ja ležim, ima gornji gore fraj. Odi, opruži se slobodno i odmori se. I tako da je otišla, legla, ja sam nju do Zagreba dovezo tamo do Jankomira, i probudio sam i ona zahvaljiva i tako ovim putem ako slučajno čuje, sluša ili šta ja znam drugi program, da sam ja taj koji sam je dovezao iz Italije.
0: Eto, baš lijepo, lijepa priča, Mile, svaka čast.
3: I volio,
0: jako lijepo.
3: I volio sam uvijek, kad vidim da neko stopira, poveze, jer ja sam isto jedno vrijeme znao stopat kad ostavim kamion na Bregani ili na Plitcama bivšim i šta ja znam, onda stopiram do kuće i tako ono i kogod sam vidio da stopira, stao sam, povezao sam ono, ocijenim da je to i mada su ljudi na svašta nailazili, svakake stopere lažne i radili i pljačkali,
0: pa ali znam, ja nisam da, ima svega
3: da.
0: Da, ali ima ovih lijepih priča. Da. Dobro, Mile, evo, hvala vam puno.
3: Da.
0: Sretan put i da. Čekamo da se vratite svi s obitelji nazad tu kod nas.
3: Može, hvala lijepo,
0: može.
3: Pozdrav.
0: Hvala puno, pozdrav, bok. Evo, mi smo kod table Draganić, piše 2000 metara, tako da ćemo tu za... Hoću li sad dobro? Nakon 20.000 decimetara ćemo onda stat ovoga malo na Draganiću tu odmorit, pa ako ste negdje u blizini na A1, slobodno nam se javite, rado ćemo se susret s vama, a prije toga naše novosti i nakon toga nastavljamo vožnju u drugoj brzini.
4: Druga brzina.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Druga brzina.
2: Mi smo nastavili naš put nakon kratkog stajanja na Draganiću, kratkog odmora. Evo nas sada već tu kod izlaza za Karlovac, tu ćemo se okrenuti i onda nazad prema Zagrebu. Što se tiče situacije u prometu, još jednom, dakle, nakon Jastrebarskog, tamo se stvara kolona zbog ovog lančanog sudara. 4 vozila smo mi prebrojali, sve je u redu, još jednom riječ je o nezgodi, dakle, strada je samo Lim, stradali su samo automobili bez nekih posljedica ozbiljnih za ljude u automobilima, tako se barem čini prema ovom našem kratkom prolasku kraj tog mjesta. Nakon toga, nakon što to smo ispratili, nakon te situacije, tamo nešto malo prije Draganića, situacija se raščišćava i gužve i problema u prometu nema. Čekamo i vas na 016 167 002. Halo, dobar dan.
3: Halo,
2: dobar dan. Čujemo se jasno i glasno. Čujemo se, ko je s nama?
3: Super, ma i ovaj, konačno sam vas dobila, zovem vas cijelo jutro već. Pa evo, ja se baš vozim, tu sam u toj koloni ovoga, gdje je taj sudar bio, lančani, slušala se, evo. Ali neću ja o tome, ne popolagano, vozim se lagano na mori, inače sam iz Slovenije, laganica, ono, do mora imam vremena.
2: Opa. Super, da. Kam idete?
3: Pa idem u Vodice.
2: U Vodice? Ajde, pa lijepo, da. Uživaj.
3: Lijepo, da, hvala.
2: Često ljetujete... Aha, recite. Htio sam vas pitati, jel često ljetujete u Hrvatskoj?
3: Je, s godinama već, 100 godina.
2: Super, 100 godina, dobro, recite što ste htjeli reći.
3: Pa da, ono, u vezi one teme
2: stopiranja
3: i to, jel? Da. Pa ja sam već u nekim ovako zbiljnijim godinama i kad sam ja bila mlada, kad sam bila studentica i srednja škola, ja sam skroz stalo sam stopirala i uvijek sam dobro prošla. Ili je to bila sreća ili sam znala odabrati ovoga auto. No, jednom prilikom, evo, mi je bila takva jedna situacija, kad sam išla, stopirala, bilo je to negdje tamo oko Ptuja, ne znam gdje, i meni kaže, zaustavim čovjek i kaže, nakon nekog vremena, šuti, veli, pa kaj se vi ne bojite ovako stopirati, ne znate vi što bi ja vama mogao napraviti. Pa rekao ja njemu, pa ne bojim se ovoga. Ja sam imala onako jednu torbu, ovako svoju ličnu torbu na koljenima. Rekao, ja se ne bojim, a kaj se toga tiče, možete se i vi bojati, ne znate što ja imam u toj torbi. E, i onda čovjek je zastao, samo me pitao, šalio sam se, i samo me pitao gdje vas mogu odvesti, gdje god hoćete. Tako da to mi je bila jedna takva situacija, ali inače ja sam stopirala non stop. Pa mama mi je dala da idem u kupovinu, evo baš sam sad prošla kraj ovih automobila tu, već tu svi, mama mi je dala, idem u shopping malo i onda, ja sam se za tu kartu autobusa kupila jednu majicu više ili tako nešto i uvijek se isplatilo. Da, ali svoje djeci nikad nisam preporučala da stopiraju. Dobro, druga su vremena bila onda,
2: sada. A zašto? U čemu su drugčija vremena?
3: Pa ne znam, mislim da je danas, ne znam, ja osobno, evo, možda sam jedan put, dva put nekome stala na kratkoj relaciji, ali na dužoj relaciji ne. Jednostavno, ne znam, bojim se, ili sam se ja toliko promijenila, ili to godine naprave svoje, nemam pojma, ali ovoga, evo. A ja imam dobra iskustva sam imala i tako je.
2: Da. Imamo kolegicu u redakciji koja je također ovoga dosta stopirala, roditelji to baš ne znaju, ali ona sad svom djetetu ti bolje, ja jesam, to su bila dobra iskustva, da. Ali Ne, ti bolje nemoj. Da, da. Očigledno ne znam, nešto se promijeni.
3: Ali gledajte, danas maltene svaki ima kod kuće dva automobila. Ono, zašto bi moje dijete stopiralo ako ga ja mogu ili ne znam, moj supruk odvesti ili se sam kad već suoze, zašto ne bi?
2: Pa dobro, da, mislim, ja razumijem. Da, razumijem, ali da. Kažem, danas je, ne znam, i let negdje od, do Zadra ili do Zagreba, imate letove za 19-20 eura. Mislim, čemu onda...
3: Tako,
2: mislim da je to
3: tako,
2: više do iskustva
3: da.
2: Nego do neke potrebe. Možda je prije bila stvarno da, potreba, da. A sad je više manje potraga za nekim iskustvom, ne znam.
3: Da, možda da, kao neka avanturica, hoće neko to izprobati. A nekad je bila potreba, stvarno potreba. Ja ovoga nisam imala, ja sam studirala, ja sam pazila na svaki ono, cent, jel?
2: Da,
3: bila
2: dinar.
3: Je stvarno potreba, da.
2: Je. Dobro, hvala vam puno na iskustvu. Mislim da ćemo se mi sad mimo ići, mi idemo u suprotnom smjeru, vidite, dakle, prema okay, Vodicama.
3: Evo, ja vam mašem s rukom, pa ne znam gdje ste, ali mašem.
2: Dobro, ok. Mašemo mi. Hvala puno, sretan put.
3: Pozdrav. Ajde, bok, bok.
2: Pozdrav, bok, bok. Do slušanja. Evo, na tragu ovoga što je rekla slušateljica, jedan vic Goran iz Vinkovaca nam je poslao. Kaže, vozi čovjek auto kasno na večer i uz cestu ugleda lika kako stopira. Odluči se sažaliti, zaustavi auto i naravno poveze ga. Nakon nekoliko minuta tišine i neugodne atmosfere, vozač se pokuša našaliti kako bi probio led, pa upita autostopera i kaže, čuj, gle, kako te nije strah tako noću stopirati? Kako možeš biti siguran da ja nisam neki manijak ili serijski ubojca? I sad autostoper se okrene, lagano nasmiješi, pogleda ga i kaže mu mirno, ma daj, molim te. Pa kolike su šanse da u istom automobilu se nađu dvojica ubojica? Eto, možda je to nekad dobar način za razbit led kad stopirate i uđete nekom u vozilo. Slušamo i vas, mi smo sada dakle u suprotnom smjeru, opet kraj Draganića, ali u smjeru Zagreba, tu gužvi, kolona, zastoja uopće nema. Slušamo vas, halo, dobar dan.
4: I dobar dan.
2: Dobar dan, recite.
4: Ma evo... svih tih nekako svih tih pozdrava, pala mi je na pamet pokojna Antonija Bilić. Ona scena u Drnišu.
2: A da, ma, joj, da, da, da.
4: Ovaj paravinjan kad je pokupija i ništa.
2: A znam, samo mislim, tako, da, dobro, evo, okej, okay. Samo to, ništa, hvala puno. Je, to je, mislim, to je realnost. I to je žalosno da i postoje takvi ljudi i to je između ostalog i opasnost i vjerojatno zbog takvih situacija su promišljanja dobrog dijela vas da danas možda više to ne bi učinili. Imali smo dosta pozitivnih iskustava što se tiče stopiranja, ali naravno jedno ovakvo uništi sva dobra dijela. Kaže slušatelj, dobar dan HR2, ja imam loše iskustvo sa autostopom. Nitko mi nije stao od Benkovca do Stankovaca usred vrućine 25 km 84. godine. Još sam i mahao novcima. Probušila nam se guma na motoru, ja sam išao u Benkovac kupiti drugu, ali sam natrag išao pješke na plus 30 stupnjeva. Nitko nije tija stat tek pred zadnja 2-3 km. Da, evo, još jedno neugodno iskustvo, žao mi je zbog toga. A pitaj slušatelj, da li ste pronašli Romea, zanima me nešto, nisam pratio program od jutros. Vi koji niste pratili program i jučer poslje podne, u drugom dijelu dana i danas ujutru u doručku na drugom, dakle, javio se naš slušatelj Romeo, kratak komentar vezano uz inflaciju, cijene, skupoću benzina, dizela, svih ovih goriva i općenito cijene odlaska na more, to je iskomentirao, rekavši svoju situaciju koja nije bajna i onda naravno kako to biva lavina dobrote, vi ste se svi javljali, htjeli mu pomoći i osigurati njemu i njegove obitelji ljetovanje, pratit ćemo to dalje i u našem programu, ali samo da znate, Romeo je pronađen. Evo da vidimo i dalje vaše komentare, kažete samo da znate da se druga brzina sluša i u Beogradu, uživam dok vas slušam, pozdrav, pozdrav Beogradu, lep pozdrav i vama, uživajte samo slušajući nas i dalje. Kaže slušatelj, što misliš, koliko je realno da će uopće vozač stati nekome stoperu ako je nekada doživio neku neugodnu situaciju, na primjer ako je opljačkan? Ja mislim da to nije realno, kaže slušatelj Josip, da, i stoji i to. Mislim da ono što je, tko ko Stjepan na početku ovog našeg druženja rekao, on je bio svojevrsni reprezentativac Hrvatske, prezentirao je, reprezentirao cijelu našu zemlju, dvojci Francuza koji su došli, stopirali i kada su njega upoznali i ta vedrina i to iskustvo, sigurno mu je sve ostalo u lijepom sjećanju. Ako vam je prvo iskustvo neugodno, ako naletite na nekog koji je neugodan, bezobrazan, grub, sumnjičav u svakom slučaju, onda naravno da će to cijelo iskustvo ostati i dalje tako. Velika je moć tog prvog iskustva, a evo što se tiče stopiranja, tu je nekad ono možda i ključno i najbitnije. Naša vožnja prema Zagrebu se nastavlja bez ikakvih problema. Evo ovdje je ophodarsko vozilo Hrvatskih autocesta ispred nas, ali čini mi se da ne idu ni na kakvu intervenciju. Možda samo ovako obilaze, gledaju ako nešto treba poboljšati, urediti ili nešto učiniti protočnijim. Za sada evo A1 i u ovom suprotnom smjeru mislim da se ovo raščistilo koliko toliko nakon one lančane nezgode i da sada evo promet zaista u oba smjera teče bez nekih većih problema. Malo glazbe, onda opet slušamo i vas, slobodno nam se javite 099-616-7002 i 01-616-7002.

0: Ja sam 87. dobila lekciju, ali od čovjeka koji je meni rekao da za to, za žensku osobu nije pametno da radi, i velim, evo, imala sam od mimare do Sigeta sam imala dobru edukaciju. Ali kažem, spasio me, jer velim, to je bilo stvarno za mene velika pomoć, jer tramvaj ja ne bi dočekala.
1: Da, da. Ali ovo što ste vi rekli, ovo danas su drukčije vremena, evo, to se nekako provlači kao nit vodilja kroz sve ove komentare i kroz sva ova iskustva, ali evo, hvala vam i na vašem puno.
0: Da, eto, ništa, sretno onima koji stopiraju, i da bude uvijek sve sretno i dobar ishod na kraju. Eto, a vama sretan put slažemo dalje. Poštovanje.
1: Hvala, pozdrav, do slušanja. Što se tiče našeg puta, mi smo tu došli do naplatne postaje Lučko i sada tu je zastoj, morat ćete stajati, mi stojimo punih 3,5, dobro, evo, 5,5 minuta, ajde, budemo ovoga, da budemo precizni. Ima naravno nešto automobila, ali tako je to, kada se maknu ove naplatne postaje, kada dođe onaj novi sustav naplate, tu ćemo doslovno proletjeti. Kaže slušatelj ovako, pozdrav Ivane, stopirao sam godinama iz Velike Gorice za Zagreb. Nikad loše iskustvo, zamjeram samo susjedima iz kvarta koji su gledali na drugu stranu, a u kvartovskom dućanu smo se pozdravljali. Putovao sam i na more i po moru stopom. Jednom stoper, uvijek stoper. Sada je to rijetka pojava. Stopera sve manje. Stopera sve manje, a i dobrih susjeda. E, moji susjedi dragi, treba uvijek stati. Ovoga, evo, sad smo mi ušli polako u Zagreb i sad ćemo mi polako nazad prema Prisavlju. Ako imate još neke komentare i iskustva vezano uz autostopiranje, vezano uz taj način putovanja, rado ćemo ih čuti, jer znate kako to biva prije ovih novosti u 12.30. Lijepo vas pozdravljamo. Ušli smo u Zagreb i sada ćemo vidjeti kakva je situacija i tu. Ostanite s nama.

0: Znači, strašno. Evo, nisam se uopće uključio od početka u vašu emisiju, sad slušam. Znači, svaka čast ljudima za Romea. Meni suze same su išle, evo, znači, takva mi je knedla u grlu bila kad sam slušao priču, samo sam se uključio, nisam bio od početka u tom. Znači, ljudi, svaka čast. A ako treba još kome, tu sam i ja, slobodno proslijedite moj kontakt. Ne moramo Romeo, ako je Romeo uspio, ali bilo kome drugom, evo.
1: Hvala i vama.

I to nije sve od Gregora. Kažu da ima apartman u Opatiji i svi koji su u slučaju kao Romeo, neka se jave i neka se vidi srce vatreno. Svi smo jedno. Hvala, hvala, hvala puno, Gregore. Stvarno, evo, mene trnci prolaze. Sjajni ste ljudi, sjajni, sjajni, najsjajniji. Sasvim slučajno se to više dogodilo, niko nikoga ništa nije tražio, pričali smo cijeni goriva i evo, dogodilo se čudo.

Ovo sad postaje malo i logistički problematično. Toliko je puno poziva, ali srce ko kuća. Drugi program Hrvatskog radija, da. Rado bismo se uključili u ovu plemenitu akciju. Pošaljite nam, molim vas, broj žiro računa Romea.

0: jednu glasovnu poruku na WhatsAppu.
1: Lijep pozdrav, nisam uspio uhvatiti sve, čujem da se ljudi javljaju za pomoć, ali volio bi da čujem kompletnu priču iz početka, šta je se desilo s čovjekom?
0: Evo, uskoro, ponovno ćemo pustiti ono što se sasvim slučaju juče dogodilo u našem programu.

prerano za cappuccino. Evo još ponuda, šaljem domaće vino i domaće jabuke. Ako mi javite adresu kad sve posložite.

Nadam se da tipkam na pravi broj. Slušam vas svaki dan i ova gesta koju ljudi rade za Romea mi je popravila dan pa i tjedan. Svaka čast svim dobrim ljudima. Ali ja bih se ponudio za jednu jako bitnu stvar, a to je 100 eura za budžet. Opa! Ipak 7 djece u današnje vrijeme. Svaka čast. Ne, svaka čast i vama. I vi idete u našu WhatsApp grupu.

Kaže neko na našem WhatsAppu, ovo što se događa jučer i danas samo je jedan od razloga što od 84. ne mijenjam radijsku frekvenciju. Pozdrav svima na HR2, pozdrav vama. Hamper sam napunio suzama radosnicama. Aj, dobri ste, najbolji ste, stvarno, ljudi, kad se pokaže neka potreba, sjajni ste. Ne znam, mogu vam samo pustiti par dobrih pjesama.

svim dobrim ljudima. Romeo, samo hrabro i uzdignute glave. I puno, puno srca vam, Romeo, šalje naša Marija na Facebooku HR2. Čibu, čibaj.

Dakle, ako kojim slučajem ne znate što je bilo, a vidim da ima još onih koji, naravno, nisu bili s nama i jučer. Jučer se javio na temu cijene goriva Romeo. Vozač kamiona, branitelj, otac sedmero djece. Ništa nije tražio, samo je rekao da je skupo otići na more sa sedmero djece. I onda je krenula lavina dobrote. Prvo je nazvao Toni Skorčile i ponudio apartman za Romea i njegovu djecu. Pa se javio Zoran iz Dubrovnika da će snositi troškove goriva. I onda se javio Igor, kaže, a i trajekt je skup. Da će podmiriti troškove trajekta. I onda je krenulo. Danas nebrojeno puno ljudi pita za Iban Romea da uplate za neki sladoled, džeparac za djecu. Borovnice, pekmes, domaće jabuke, domaće vino, nešpricano povrće iz Ogulina, besplatna taksi vožnja u Zadru, ulaznice za Aqua.

0: Saša pita na našem fejsu, je li se na kraju gospodin javio, ide li na Korčulu?
1: Ide!
0: Romeo ide na Korčulu jer se juče prvo javio Toni da nudi apartman, pa onda Zoran da nudi troškove goriva, pa onda Igor da će snositi troškove trajekta, a onda je danas krenula lavina. Novci, besplatni taksi, pekmezi domaći, domaći proizvodi poput domaćeg vina, domaćih jabuka, domaćih eura. Kaže Marija, pozdrav, pohvala za sve ove ljude što nude. Koliko samo dobrih ljudi oko nas. Hvala Marija na poruci. Što vi kažete?
2: Hej san, po svenska sprog, tele sprog, znači dobar dan, pozdrav na švedskom jeziku. Hur leget, kako se her, eller, sir, Krešo Gotren, kako ste?
0: Pa ja sam odlično kad imam ovakve divne ljude uz nas. A vi?
2: Ja venta po koka nota, znači čekam u 8 sati spela Dinamo Zagreb mot Tun.
0: Dobro.
2: Ja bio vi na Dinamo Zagreb, znači očekujem pobjedu Dinama Zagreb.
0: Pa i očekujem i pobjedu Dinama i Rijeke i Hajduka
2: i Varaždina, da molit ćemo se da ja beram, molim se na Švedsku.
0: Može, imamo neki prijedlog koji nije finski.
2: Ne, ovo je bio švedski.
0: Dobro, dobro, imamo neki...
2: Pa ovako, moguće, ako je moguće od Eurythmics, there must be an angel playing with my heart.
0: A, pa to je izvedivo, moj dragi gospodine.
2: A ovo do tada, bi obra, da, iz Trnskog, no.
0: A
2: da.
0: Do tada ćemo se rasplesat malo, može?
2: Može.
0: Sedamnaest sati i pet minuta. Javio se Josip, kaže, uz njega smo, dajte broj računa.

Neko je ovako tipkao po našem WhatsAppu na 099-616-7002. Riješili smo dakle apartman. Mislim, nismo mi, Tonije. Puno hvala Toniju koji je započeo ovu lavinu dobrote. Toni Korčula ponudio je Romeu u apartman, pa se onda javio Zora. Gorivo. Bila je danas cestarina ponuda. Igor je juče bio treći u nizu koji je ponudio trajekt troškove do Korčule. Danas prehrambeni proizvodi, novci. Sve ćemo to sutra organizirati